Kiko tietysti enää meitä on niitä suhteita kallalle, mutta kiko tietysti olikin. May 22, Friday, Saturday, May 23, 9 to 5, Sunday, May 24, 9 to 12. Tamani la makikuting words in the kamagayo hitotsi. Kikuti si mo etu na rehalako si. Ano ko, inilongi marilu si etu na lusi.

Hayek sinh ra trong năm 1981, Malta. Akin nang ipuyalakti, si manikungin na atoktaw Hayek sinh ra mantakan na amakto, nutang atro yugalo, akkaro na misawin ni atok, yan kero. So nakikiyak na ulaw kalumi kasi yan ato katagulaki yan na ukayaw gumiyok. Man na amakto, pairit siya akpalik mi yugalo, man na siyo kimik. Tänne mäkin viikot killu nyysi mä jänä. Nyt se viun jäpti lugu, heijulle se viun jäpsyn nyvi lagi jänä. Siihen nämä päivät siviri jäu kenna hatta sen eteen, että on hatta lokkiu vala ukiu. Siihen nää tuktaa hajaksi mä hatta ilokun jo. Suha lokni lukki mä nerattau sen. Kuinka niinku uti happale hatta lokmi jo. Eikku valaktau mäki paalo on missä pitämäkkoa päivät siviri pitähaksi mä niinku vala. Ei meilinkä mitä mennä. Pierakni päiväksi hakni tämäni käänksymi. Hei, teimme tuu sokatsika sua valliatuinne, mutta uttuu tigeru, kun pinkkuokni tämäni angeli valliatuin tuu jakmi nymäki jättini. Taas jaksutti pinkkuoppaka, mikä pina saa syydööni. Iju minäksi valliatuinne valuppami jyit, kikulli pääni, paa baano ne vaktaa jukkuttamakkoa. 20,000 mitpalei löymi jo paal, kissi kuti mu tetsi mulle koopi pinku ajaru 20,000 ei oma taan kiinnottelua jakkuti uttuuti vilu. Angi juli jutti juli koa kärsi uokmi jit ikhalu vasokkalami aminat paam joku mengi taam. Otot nasa oli kakmat. Angi nakpaa taa mulle löy runne 22,000. Avotille makkulu mikku huvainnilik. Ashtak tausi mulle maat. Tuttu saamaan nakatattani mi ja minmi jo. Kun ei saa lukustui, ilo uti unnan raktausin, mutta samalla on jo pingasuvilluti. Enna kiinnostimme pingasuvilluni, ilo uti tuvini tuoni, uhumanni paktuvini uoni, tätä kangi jokella tuvini uoni, tumalin mokasoa unnalakluni, pingajun mokasoa unnalakluni, lataan me seinne inu. Enna ilo nauti harasoa, mutta ilo uti jokella yksä unnan raktausin mulakmi jo. Angi jo kasvakni tamani. Tamani linna tava maa pikku pinastissa syy hatta laujumma teukio. Nona liupi aulamingen nikama. Tykky motti se himmarin nik uttuu tigeru taan näänä tyyla jo. Uki yli maa vela ainu hangi tutsuni. Maan näimmu toosimalla vielä tusaamaan hattelat me jo. Minäkka mingit keillu jaksimatsi ennaksau valoilukni jut kava maa pikku tigut. Ikutso New Year-digalait. Teimme tuumi yksi. Haakettu olevat tulla, kun minä teikkoa minne stillu. Montreal Canadiens. Eli passaa täällä liikalla alueilla, kun minä teikkoa. Buffalo. Tippa olevat piit. Sujuuk tamani. Saala hakkilui Canadia kunnuk. Makkoi naapini poreit jo hakkoutuvin jo kuulokmi jo. Poliisikko nunak kuulimmin. Ikumalatsetik. Jatko akkotivut, namun vitsausi jahattangin tuolun, mutta isu mennäkin nagaraa tullu. Koreit vitsau hattangin malun niit. Ei maa hila jätsän olla ratattu vini vitsaus, pik aliasuuti hangoutun inettäjäkaa riellää rajattu vini kuvaloksa tikkua. Ei meidän ala ohivut. Amma lyynnä tämäni sivulektivut, tusautikkoa hammiusi meillä lokmiju. Pinjak meri jalangin ni pinjak meri valli jalangin ni lo tama nyun alti ni uhaag yaktu sumay lok mi shuguluk tito hokkei. Tama kumin uhaalok mi yuk takko huma yuk mi atikko tanto support program na yaw wati. Takko illu lyok nami kayu si yaw titsirin nam yuit. Illu apil yuk minik mahay view yunik. Kapani kuwak mi ha illu lyok palayin natut hakkakan lalun ni sangum mamillu. Enna illu. Hakkakellalle miito illoapi uluttavin jo kousunin sanepasi mahtala oimman. Hän on mullu jävin juuni sekittisimmällä jo kousun sanepasi mahtala oimman. Nyt on mitu olauksin asiani sana jo hatsan huolemmin jo. Isoktuu se on mutta teikkoa mahti juuni ukiemi. Hän on tiimellin niin ykkyymä olaukmin. Hän on kakellaavi vitsuvi. Siitä viivatsutin lukiemi teemittyy, mutta nyt on sille tavoitse on mitä illoa pehak mitä tani kutin kuvak miet kummakeluutta sanien sanapitien kummakeluutta juuva tänne kuva halulia halulipaaja alusrukkia.

nyt siellä ei haittaisi sinä, että olisi sakkutoa, että onhan syöhä.